0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Renta.
3: Ngalihari.
2: Ngalihari.